næsten rettet til. Strøgnende hunde med sin flin. Hejten er stand, men det gules i tæft, jeg gerne var.